0: ប្រិយមិត្តនិងអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទ្រុតោះទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ8កើតខែតុតិយាស័កឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនអត្រានៃការបញ្ចេញដើមទុនវិនិយោគរដ្ឋនៅទីក្រុងកង្កែបនៅទីមដែលទាមទារអំពីការវិនិយោគនិងអង្គភាពសង្សងមានភាពមឹងម៉ាត់ជាងលោកភូលើកកម្ពស់គុណភាពនៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រមបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលសហគមន៍ស្ថានភាពជំងឺគ្រុនឈាមនៅទីក្រុងកង្កែបកំពុងវិវត្តយ៉ាងស្មុគស្មាញហេតុផលមួយគឺការធ្វើប្រហែលរបស់អ្នកជំងឺពេលចាប់ផ្ដើមនៃជំងឺគ្រុនក្តៅប្រិយមិត្តនិងមនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគិតដល់ពេលកណ្ដាលខែកក្កដាអត្រាដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋរបស់ទីក្រុងកង្កែបសម្រាប់ជិត 22% ប្រៀបជាមួយនឹងផែនការតាមការវិតម្លៃរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងអត្រាខាងលើគឺនៅទាបប្រៀបជាមួយនឹងតម្រូវការដាក់ចេញក្នុងគណៈនោះគោលដៅរបស់ទីក្រុងគឺដល់ដំណាច់ត្រីមាសទី2ត្រូវសម្រេចឲ្យបាន 50% និងដល់ដំណាច់ត្រីមាសទី3សម្រាប់75%ប្រការនេះមានន័យថាសម្ពាធទៅលើការដកថវិកាក្នុងប៉ុន្មានខែខាងមុខគឺយ៉ាងធំទាមទារម្ចាស់វិនិយោគភូមិភាគនិងអង្គភាពសាងសង់ត្រូវមានភាពម៉ត់ចត់បន្ថែមទៀតក្នុងការចាត់តាំងអនុវត្តប្រភពទុនថវិការដ្ឋសរុបឆ្នាំ2026របស់ទីក្រុងកង្កែបបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកុលគឺជាង 19,616 លានដងគិតដល់ពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាទីក្រុងប្រកុលលំអិត 19,266 លានដងថ្មីត្បិតដូច្នេះគិតដល់ថ្ងៃទី16ខែកក្កដាតម្លៃដកថវិកាទើបសម្រេចជាង 4,223 លានដងប៉ុណ្ណោះស្មើជាមួយនឹង 21.53% ប្រៀបជាមួយនឹងផែនការដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រកុលនិងសម្រេច 21.92% ប្រៀបជាមួយនឹងផែនការប្រកុលលំអិតមូលហេតុអត្រាដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋនៅទាបគឺដោយសារលំបាកឧបសគ្គក្នុងការងារធានាសំណងជំនួយតាំងទីលំនៅថ្មីដោយសារកង្វះប្រភពសម្ភារៈសាងសង់និងនីតិវិធីវិនិយោគមានភាពយឺតយ៉ាវប្រៀបជាមួយនឹងតម្រូវការលោកលេថាញ់តាំនាយកមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុទីក្រុងកង្កែបឲ្យដឹង
1: ដោយវិកម្មសន្ធោគឺក៏22ជួរដូចទៅ
0: ចំពោះទីក្រុងមានម្ចាស់វិនិយោគ22ដកថវិកាបាន 2,293.6 លានដុំក្នុងចំណោម 12,863.9 លានដុំសម្រាប់អត្រា 17.83% នៃផែនការក្នុងនោះម្ចាស់វិនិយោគ5មានអត្រាដកថវិកាពី 50% ឡើងទៅម្ចាស់វិនិយោគ4មានអត្រាដកថវិកាក្រោម 50% និងកំពស់ជាងកម្រិតមធ្យមរួមរបស់ទីក្រុង 21.53%ក្រោយចំពោះគម្រោងសំខាន់ៗរបស់ទីក្រុងមានទុនវិនិយោគសរុបចាប់ពី100,000,000 ដុល្លារឡើងទៅមាន68គម្រោងដោយផែនការទុនសរុបគឺ12,893.7 លានដុល្លារមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃដកថវិកាបាន2,112.5 លានដុល្លារសម្រាប់អត្រា 16.38%តាមផែនការដល់ដំណាច់ត្រីមាសទី2អត្រាដកថវិកាទុនវិនិយោគរដ្ឋរបស់ទីក្រុងកង្កែបសម្រាប់ 50% និងដល់ដំណាច់ត្រីមាសទី3សម្រាប់ 75% ដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងខែកញ្ញាក៏បីត្រូវដកថវិកាប្រហែល 10,489.000 លានដុល្លារមកធ្យមរាល់ខែត្រូវដកថវិកាជាង 3,000.000 លានដុល្លារបានចាត់ទុកថាជាភារកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏បីមានដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងរួមជាមួយនឹងភាពមឹងម៉ាត់របស់ម្ចាស់វិនិយោគក្រតអំណាចភូមិភាគនិងអង្គភាពសាងសង់បំផុតគឺចំពោះគម្រោងសំខាន់ៗកំពុងផ្សព្វផ្សាយលើភូមិឋានទីក្រុងសប្តាហ៍ថ្ងៃទីក្រុងកំពុងពិនិត្យប្រទេបន្តផែនការទុនសប្តាហ៍ថ្ងៃទីក្រុងកំពុងពិនិត្យប្រទេបន្តផែនការទុនឆ្នាំ2026បង្កើនសហការរវាងម្ចាស់វិនិយោគជាមួយមន្ត្រីផ្នែកនិងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំសង្កាត់បង្កើនតាមដានរបស់ម្ចាស់វិនិយោគចំពោះអ្នកមកការសាងសង់អនុវត្តការបន្ថយរយៈពេលដំណើរការទាំងមូលពិនិត្យលើការទទួលខុសត្រូវរបស់អង្គការបុគ្គលក្នុងសហការផ្សព្វផ្សាយអនុវត្តគម្រោងនិងសរសើរអង្គភាពសម្រាប់ស្នាដៃល្អក្នុងការងារដកថវិកាក្នុងពេលខាងមុខលោកត្រឿងកន្ទ្វីងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបមានប្រសាសន៍
1: các giám đốc mà đặc biệt

0: ប៉ុន្តែមូលហេតុពិតប្រាកដកំពុងស្ថិតក្រោមការសង្កេតតំបន់នេះនៅក្នុងប្រមាណថ្ងៃជិតៗនេះរងគ្រោះភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំង
1: អ៊ីរ៉ង់បានបញ្ចាក់ការស្នើបទបញ្ជា

0: lơ prophop poramien oy dang samnao robos Tehran ban bandal oy prate antarakari rumien Qatar Egypt Oman ning Pakistan banchun te kan phieki America banda prate antarakari ko kompong piphiasa pi chomreuh vithi sa ban thai muoy chamnuon knong nuh mien ka bongkat chrok robieng apchea kret muoy rovieng dombon samot asrai Oman ning Iran krob krong dambei thiania nevia panichakam ai tveu charachor doy svathiphiep chlong kat chrok samot Hormuz tvei te bat doichneh prophop poramien oy dang America chong ban bot banchop banh mien pel yu chieng prom teang damreu oy phieki tang pi samraich ban kaich prong prieng chumhien dambong pi thiania serei nei ka nevia chor neu chrok samot Hormuz mun pel bot banchop banh na muoy chol che thoramien mantrei muoy chumnuon knong rot prathiania thapadei Donald Trump ban chat tok che padisat samnao robos Iran doy chat tok phan ka nih mun som het phol ning mun chlai top damreu ka robos Washington lai
1: ឯញាធัวអាករៀងកំពុងគៀកោកងកម្លាំងនឹងមធ្យោបាយទ្រង់ត្រីធំដើម្បីទប់ស្កាត់បណ្ដាករណីឆេះប្រៃកើតឡើងនៅខេត្តជាច្រើនក្នុងបរិការក្តៅហប់អូបន្លាយធ្វើឲ្យកើនឡើងនៅហានិភ័យក្រោះអគិភ័យលើផ្ទៃដីដកធំទូលីការងារពន្លត់អគិភ័យបានអនុវត្តដោយមានកិច្ចសហការពីកងកម្លាំងការពារស៊ីវិលស្ថាប័នគ្រប់គ្រងប្រៃអញ្ញាធัวមូលដ្ឋាននិងកងតបតាមស្ថាប័នការពារស៊ីវិលក្នុង24ម៉ោងកន្លងកងកម្លាំងជួយសង្គ្រោះទូទាំងប្រទេសបានធ្វើអន្តរាគមន៍4861លើកដោះស្រាយកន្លែងឆេះប្រៃ170កន្លែងក្នុងនោះមាន39ករណីឆេះប្រៃនិងករណីឆេះនៅតំបន់ប្រមូលផលកសិកម្ម57ករណីកន្លែងឆេះមួយចំនួននៅតែបន្តសកម្មភាពនៅតាមខេត្តជាច្រើននិងការងារផលិតភ្លើងកំពុងបន្តប្រសពផ្សាយយ៉ាងសកម្មចំពោះហានិភ័យឆេះប្រៃនៅកម្រិតខ្ពស់អញ្ញាធัวអាគរាអំពាវនាវប្រជាជនកុំប្រើភ្លើងនៅក្នុងឬក្បែរតំបន់មានប្រៃព្រមទាំងរាយការណ៍ជាបន្តជូនកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅពេលរកឃើញផ្សែងឬអណ្ដាតភ្លើងដើម្បីដោះស្រាយតនពេលវេលា
2: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួយពេញក្នុងនីតិលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាន
3: ីតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
2: នីតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
3: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងដំណើរនៃការអភិវឌ្ឍរបស់សង្គមមុខរបរប្រពៃណីជាច្រើនកំពុងតែសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាមសម័យកាលព្រោះថាដើម្បីបន្តស្នងមុខរបរទាំងនេះសិប្បករត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំដើម្បីស្វែងយល់ហាត់រៀនដោយការព្យាយាមទាមទារភាពប៉ិនប្រសប់និងភាពផ្ចិតផ្ចង់ជាទីបំផុតព្រោះហេតុដូច្នេះហើយបានជាមានមនុស្សចំនួនតិចដែលបន្តស្នងនិងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមុខរបរនេះទោះជាយ៉ាងនេះក៏នៅតែមានអ្នកដែលខិតខំផ្សារភ្ជាប់មុខរបរប្រពៃណីជាពិសេសគឺចំនួនវ័យក្មេងនៅតែខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រពីសិប្បករជើងចាស់ដើម្បីរក្សាបណ្ដាតម្លៃដែលដូនតាបានបន្សល់ទុកមកប្រការនេះមិនត្រឹមតែរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សានិងពង្រីកមុខរបរប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងអភិរក្សនៅតម្លៃវប្បធម៌ដ៏វិសេសវិសាលរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរទៀតផងបងយ៉ាញ់ថៃដាកើតនឹងធំដឹងក្តីនៅឃុំដិញ្វាខេត្តអង្យ៉ាងតាំងពីកុមារវ័យរូបភាពទុកងបានដឹកជាប់ក្នុងអារម្មណ៍របស់បងទោះជាមិនបានកើតក្នុងគ្រួសារមានប្រពៃណីបោះទូកក៏ដោយក៏បងនៅតែរក្សាចំណងចំណោចិត្តនេះជានិច្ចក្រោយមកក្នុងឆ្នាំ2024ពេលដែលចាប់ផ្ដើមការងារនៅទីក្រុងកង្ខើបងមានឱកាសចូលរួមបោះទូកងថ្មីមួយគ្រឿងនៅវត្តស្រឡូកដំបូងឡើយបងគ្រាន់តែជាអ្នកជំនួយការឲ្យមេជាងប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារភាពខិតខំសង្កេតនិងរៀនសូត្រពីជាងជើងចាស់បងបានសន្សំសំចៃបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបងបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយមុខរបរបោះទូកងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃទោះបីជាមិនបានឆ្លងកាត់សាលារៀនឬវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលណាក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារចំណងចំណោចិត្តនិងភាពឆ្លៀសវៃរបស់ខ្លួនបងអាចទទួលរ៉ាប់រងទូនាទីជាមេជាងរួមដៃជាមួយបងប្អូនក្នុងក្រុមអាចដំណើរការតាំងពីជួសជុលនិងបោះថ្មីទូកងឲ្យបណ្ដាវត្តខ្មែរនៅតាមខេត្តនានាក្នុងតំបន់ប bong nhanh thanh đác sắp có bỏ tụ ngô.

0: ស្វាហាប់ណាការធ្វើចម្លាក់នីមួយៗនោះក៏ធ្វើអស់ពីចិត្តពីថ្លើមពួនចំណុចពិសេសរបស់បងដាស់គឺភាពប៉ិនប្រសប់ក្នុងស្រប៉ៈជាច្រើនទម្រង់មិនត្រឹមតែជាជាងកែច្នៃទូកងជាងចម្លាក់ក្បាច់ឬជាងគូគំនូរប៉ុណ្ណោះទេបងថែមទាំងបានបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនក្នុងទូនាទីថ្មីមួយទៀតគឺគ្រូបង្វឹកក្រុមទូកងវត្តព្រែកអណ្ដាត ដោយបទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងដែលសន្សំដោយខ្លួនឯងនិងការរៀនសូត្រពីគ្រូបង្វឹកជើងចាស់បងបានដកស្រង់សម្រាប់ខ្លួនឯងនៅវិធីសាស្ត្រហ្វឹកហាត់យ៉ាងរបៀបរៀបរយភាពម៉ត់ចត់ក្នុងរាល់វគ្គហ្វឹកហាត់ចាប់តាំងពីការណែនាំផ្ទាល់រហូតដល់ការកែតម្រូវបច្ចេកទេសយ៉ាងលម្អិតសម្រាប់កីឡាករម្នាក់ៗបានជួយឲ្យកីឡាករគ្រប់គ្នា
1: បានស្មើគ្នាក្នុងរាល់ចង្វាក់អ៊ំនីមួយៗប្រតិជនលំចាន់សំណាងប្រធានសង្ឃវត្តព្រែកអណ្ដាកឃុំយូយ៉ាទីក្រុងកង្ធើមានសង្ឃដែរកាដែលយើងមានទូកងដែលយើងបានចូលរួមប្រណាំងឆ្នាំកន្លងហើយនេះនៅក្នុងនោះដូចជាមាន ប្អូនដាក់ក៏បានចូលរួមគាត់ថាការប្រវឹកមានគ្រូបង្ហាត់ទូកថាប្រវឹកទូកនឹងមានយល់ចិត្តទុកដាក់យ៉ាងក្រៃលែងដោយសារគាត់មានទេពកោសលខាងការហ្វឹកហាត់ប្អូនដាក់នោះគាត់មានទីមួយគាត់ស្ម័គ្រចិត្តសំបីតែការពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏តស៊ូទី2មានន័យថាគាត់សាមគ្គីការស្ដាប់ណែនាំរបៀបណាគាត់ធ្វើតាមគាត់បាន
0: ការដំមូលមានផងគ្រូបបើកផងផានណែនាំផងលទ្ធផលសម្រេចយើងបានចំណាប់ថ្នាក់លេខ2នឹងឯងផងហ្នឹងការថែរក្សាអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មិនមែនតែមកពីអ្វីដែលធំធេងនោះទេប៉ុន្តែជួនកាលវាចាប់ផ្ដើមពីការតស៊ូព្យាយាមបន្តវេនមុខរបរប្រពៃណីចំពោះយ៉ាងថាញ់ដាស់ដំណើរនោះ ចាប់ផ្ដើមពីចំណង់ចំណូលចិត្តលើទូកងតាំងពីកុមារវ័យការជក់ចិត្តដកអារម្មណ៍ជាមួយរាល់ស្នាមចម្លាក់តែងគំនូរលើជញ្ជាំងនិងការខិតខំរាល់វគ្គប្រកួតដោយការងារដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ប៉ុន្តែពោពេញទៅដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងនោះសិប្បករវ័យក្មេងរូបនេះកំពុងរួមចំណែកក្នុងការថែរក្សាបន្តវេន នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីរបស់ជនរួមជាតិខ្មែរកាន់តែមានភាពរស់រវើកឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្នព្រឹត្តិការណ៍បានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់ស្ថានីយ៍វិទ្យុទីក្រុងកង្ហើសន្យាជប់វិញក្នុងលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលា
2: 这是情趣式广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
3: 这次节目的重要内容有：
2: 构建新时代安全健康的数字环境，将政治决心转变为具体成果。龙岛乡谢地村堤坝塌方险情持续告急。各位听众，
3: 在近日召开的《网络安全法》《个人数据保护法实施条例》及相关指导文件贯彻落实工作部署大会上，党中央委员、群计市委书记兼市国会代表团团长李光松着重强调，各级党委、政府及机关单位主要负责人需对本单位信息安全、网络安全和个人数据保护工作承担全面责任。因主观失察、粗心大意导致数据泄露事件发生的，将依照党纪国法严肃追究处理。
2: 市委书记李光松指出，国会颁布《网络安全法》，政府颁布2025年第356号法令，是具有里程碑意义的重大法治进步。上述文件不仅构筑起捍卫国家网络空间主权安全的钢铁盾牌，更确立了透明严密的法律保障框架，切实保护公民基本权利和个人数据，数字时代的新型战略资源。他同时要求各级党委、政府及机关单位主要负责人加快制定